0: Vervelend toch? Wat hoopt die rare vogel te bereiken, behalve opscheppen met zijn kennis? Moeilijke termen of ongewone uitdrukkingen maken onze communicatie niet makkelijker, je werpt er net barrières mee op. Zonder het te beseffen gebruiken we dagelijks woorden die misschien niet iedereen begrijpt. Het kan dan gaan om technisch jargon, vaktermen of woorden die alleen ingewijden kennen. Maar het kan wel degelijk anders. Je kunt altijd een algemeen bekend synoniem gebruiken of wat meer uitleg geven, zodat de mensen je begrijpen en je dus dichter bij elkaar komt. Dat is heldere taal. Kiezen voor eenvoud en woorden die iedereen kent. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: We goed groeik als vieren voor de staren genereerne in het voordeel van het landtagsklaven. Lanshire Aiga fai breshes kerichead blian agus vi chanachurke nias mona kuidug milun dinna. Bachoris da fradail vi antanach idar an Orup, Irhar na Hafrika agus kriacha verica I an fradail vas Atlantuk sglavaha. Kega kurug derile ag tūs na hochtu hisha deag is feda chanachur na fradailasan a eishkin fos sa la ta na vaun. Ta na hidio liachdi kiniacha a viechi dina chan udar huurt da fradail sglavaha agus chan lanuintle fos le feshkin te mionta agus umper idu yalahoch na leanta sa. Sa fad kweile sa, ta mi da tuurt irspratig na sglaviachta agus na tradala tras Atlanti sglavaha chan kuina. Ta mi da fechan choma an tlig wil chanachar fos ag an gud huurk san dan star an daun mo himpelaring sa la ta na vaun. Tas nemeis le suil shira an star. In san ochtu hishteag ba chilinach da chud na Franca I lor vwyr Charib I Haiti, in ar oling Afrikaig a vi fe gwyrse cruotan da chredta. Bas cianta an irhar na Afrika iad dan chud is mo, agus vi ar ha doling lec le hwyrin ta fada dian seher, gyrtaha, galer, ferregan agus drocho hu farsing. Egan aum, sprag I deelach a revloid na Franca, sirse, coannas agus braharachas, faun na sirse a mas fwyntar Haiti. Ach beláthar chuilinte I an choíach de chuchttaí choíacha a bhí an amíochtla chéile, ahfuil an Spáin agus an Bhreatain, a thacaigh le factisna ag súile chun na lasna féine chur chun cín. Agus an taine san goléir atáúint, tháinig an tír sláhí tú Saint Louverture ar an láthair mar cheannar a móla rá. Chríasigh sé muointar Haiti sa réomhlaid a háile idir 1601 agus 1804. É deire bhí rá ar réomhlaid Haiti. Bhain muintir Háití na splachas ón Bhreancamach agus baí Háití an chéad tír a bhanig ar sclávathe. Ní hamháin gur ba an cur canúna san sa stair a chur deire leis an sclávíocht a Háití, ach bhí teannachar a gcéibh ad níos fuidí a géin. É deire, sé a spreag deire na trádála tras Atlantaí sclávathe. Anois féchamais ar an lá atá na bhán. Gach bliain cuiníomid a riospratig na sclávíochta ar an gúigúlá fithid de bhí an bhórta. Láid an áisiúnta na náisiún éantathe a gcuine ar iospatig na sclávíochta agus ar an drádáil fas Atlantach sclávathe. Meabhaíonn an lá san dúing na hanganíomharthe a déanamh agus tugann sé orm dos na daoine a doling agus a cailg do bhór rádáil vúdúil na sclávathe. Ina haonta san tugann sé deis dúing feasacht a bhuascailt a meas daoine óga féin maol a bhain le cníochas agus réamh chléanna. Mar a dúirt ardrúnaí na náisiún éantathe António Guterres.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Dena ganoil tras na Atlantic and a million lani ban agus far on Africa. Tamang ia gona dailig agus ona griecha duchi siad. Reib aga bobl as a chéle. Dena troch dar iad al gyrp. Dena gxena ar an eilacht. Is anan stair na sclaviachta agus stair na fulinghe agus na barbarachta. Is léirúí ina tréthe is masad an chine déna. Ach is starí chomá a léirin crógacht éachtach. A léirin tréthe is fear an chine réana fiú. Má éachtar ina dína fé ghuirse a dairig amach agus siad a snáfan ag asa. Nú na dína bhí ar san chealú na sclávíochta a leabhar amach a gcuine na cuire UFOC sa. Ach mar sin féin tá éireacht na trádála tras Atlantaí sclávathe fós le rianú ar ar sochaí na léanta sa. Is féidir nás díreach a dhéanamh idir na céad de bliain de rúhéirú choíach agus nahanis ó síalta agus ach naíochta an leanmh. Agus is féling na troip chinnícha a úsáide chun údar a thuirt

0: Risa, Nosamid, Skelta Navar, Oxnaman, a Hogan Orb, a Fenolucht, Oxalochna, Shidid Arnuder Rugok Alcide de Gasperi, Igderan Neuhish Deog, Egun, Denimprocht, Ostra Ungaroch, in a Rev Tromloch, Adaloch, Hershe Gwynev, Anashish, the Hush Gamor, Oxfonicshe Party, and Dane Lahis, Creosti, in Edig the Hadda Tree, Thracian Tarna Kogadonda, Donche Mar Freevarin, the Hedaila, Gudin Edig Quaga Tree, Idiounta Conrad Adenauer agus Robert Schumann, déilig sé éintach na hórpa go gníomach. Cion dá éireachtaí a modúla ná go bhfuil níos mó le buint ag náisiún agus ag daoine nuair a ibríonn siad le chéile.
1: Nátó in Trentino.
0: Rugadh é in Trentino, tír teoiringacha agus trasnathe. Bhí taithí aige ar aistrú idir dhá ré. Bhí sé ábhat a féachaint thar teoiringacha agus na léaslínta stairúla. Chun Orp Anta a Holu. Ait in Ivetok an Eogsuluk Nert Kohunskril Vur a Leru.
1: Di un grande progetto comune.
0: Rugok Alcide de Gasperi an Trio Braun Octiug Octohen, Islete Trentino Alto Aldigi, Doctor Sud Tirol Norun Tirol Has, a Vimarco Dimprocht Ostra Ungarok Egenom. Bukhatlikig an Avokta Agus Kreifike Eid a Heilach. In 1999, fog sé govín chun studéir a dhéanamh ar a bhilolíocht agus bhí sé gníomhach in ghluaiseacht na maclaíon caitlicach. Tar éis dó céim a aill, Díol de Gasperi ar Trentino agus d'oibrigh sé mar iriseoir do nóchtáin caitlicach. Ghlach sé páirt i bhfeachtais chun cearta níos fearr a aill do bhionnach a dálach ann. Nuair thit an ímpracht Austro-Ungáirach as a chéile in 1988 dinach cuid na dáil de Trentino. Bliain in Iason, Chóvanig de Gasperi Party Pobl na Hedaila. Tauach é chun Parliament na Hedaila in 1921. Sna fihidi changinig Mussolini a chóach sa Hedail. Chur na fascistig cosc ar gach Party Polatúl ele in 1926. Lenin an arít ar Party Pobl na Hedaila. Díbríoch a chanarí on Sail Polatúl, nú cuireach ar deoríoch iad. Gauach de Gasperi in 1926. Gearach ceir bliain a prisúnair. Ach scuilach sére a bhuíochas le hidagáil ón bápa Pius a Hendiag. Chasig ceir bliana déag in Iason mar laura ní sa Vatacáin. Len i líon, bhachnig sé ar chonas a luachana religiúnacha a línú le gníomhíocht folaí túil. Sa deire, scríg sé idé riconstríve, smuinte a chóirithe, bonú fártaí an déan leathais Christi, a boníoch gurúnda in 1923. Thréis hitim an fascistachas fi Gasperi i gianas ar a bártaí nó bhonaithe, agus duinech príomh airide, dóin sé go dtí 1923. I réad de Gasperi a tógach an idáil ar bhonn nó ar a bunracht poblachtacht nó Institúrí Den Láthacha níos láidre agus tearnamh acnamíoch mar fríomh aimige. Áiríoch ar na hachóirthe, ceart vótála na mán, tithíocht a chóirú talún, Forbert Iescart na Hedaila agus inistíocht i bhuinneamh. Thacaigh de Gasperi go mór leis a gcóir idir náisiúnta. Chreid sé go raibh sé bunríochtana ról na Hedaila ar a stáitse domhanda a Avonú. Dhéan sé inadíocht ar son na Hedaila ag cógáil siochána Fáras an dé lúnasa 1906. Ina go mórtar fila na tíre ar a bobl idir náisiúnta.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
0: Agus mé lort sa vorm down de sub Braham Gvilgachrod Shuchas de Hurtej Farsanta Imachinov. Shimastadas mar ear nowid Harain Rodella, Aogan Gumraham Gur Kosantorme, Agus an Eric Gurglechor Monsa, Tresh Dunadina Ismo Laragwev, Tresh Diasporic Ianada, Vurgun Clodi Aharksos Hanafain. Dibrishe chun áitibh ar na dáil bheith mar chuid de Flann Marshall na stát aontaithe, agus dul isteach in ICAT, nuair a bhí ceann des na páirte comanacha is mó in iarr na hórpa fós na dáil.
1: De Gasperi aveva compreso...
0: Thig de Gasperi chun tóchaí a chuirt an na dáil gur gá tóchaí a chruthú don óra. Tóchaí éag súil ón amatá thart. Dhéan sé é, thig sé an gá le córéitig. Ach tán sé dunga bhailte gan córéit a chuithe ar na lóchana in ar chreid sé agus in a gredimíd in niuv.
1: Credeva, in cui oggi noi tutti crediamo.
0: An tlíba bhóg gur chóirigh